0: trading app no na onsu anya ne papa bia to onma dama na no paye som wo na na sei ampo for Germany
1: bafo redu amo
0: na kai se ye wo Facebook adom 106.3 FM na fe YouTube oba no wetimi ahwe na wetsi ebi ye hyesem na se a ye hyase e di afri Ghana man